Brza obrada i bez žira nata. Brčko gaz. Uvijek uz penzionere. Brčko gaz. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057 492 333. Pale.